Brillantin. Dios yung chispa, bendisyon yung kunahatari ki kumpartiris pa kay punchay ta kasumakta pasarun ki chisya kusis kalya mama pasarun ki Dios yung chisman gracias nispa ya siempre di ki Dios yung chisman agradeces ka gracias nispa arilla pa yang wata junta kusya kuna virgina yata haber umas bamba chija pipi pastari kusya stanki watata junta kusya stanki umas bamba chinchero chipitaja nuestro hermana Rosa Olinda, napaikus ka mamaka puay, a ver.